نانك سوچو اتن جن من دکھ جائے پوری سے پوری سندوکی جن سچو سچ تیاون مند پہنا رکھیا کر سکرت دھرم کمائن دنیا توڑے بندنا

تن مخ کی جد نال ملائی سکھ دے اکھ جی جد نال ملائی جد نال ملائی سکھ دے اکھ جی اس ترت دتا پروانہ اگے رکھ جی گرو کا حکم نام اگے رکھ بھائی جوگا سنگھ نے بھی تکیا اے سکھ تو انندپور صاحب ویکھی دا سی اتھے کیویں آ گیا چار کھانگڑیاں دوویں ہاتھ جڑ گئے فتح بلائی واہگرو جی کا خالصہ حکمنامہ اگے رکھیا وچ لکھیا سی جو گیا جے بیٹھا ہے تا اٹھ کھڑو جے اٹھیا تا تر پو جے تر میں تریا تا بھج پو چھتی جے اٹھیا تا تر پو جے تر میں تریا تا بھج پو چھتی پر اتہاس وچ لکھیا ہے کہ بھائی جوگا سنگھ نے دو لاواں لیاں تے دو نہیں تر پیا رشتے دار نے کیا جو گیا باقی دیا دو لاوا کہنے لگا نہیں گرو کا حکم آ گیا یہ بھی مہاپرشوں کی رچنا تو سنیا ہے کہ دو لاوا باقی دیا انکاری کی مریادا سمپورن کرنے واسطے بھائی جوگا سنگھ کے دوپٹے نال دے کے انکاری کی مریادا سبھی بھائی جوگا سنگھ تر پیا نال گرو کا سکھ کسی نے تریا تو پہلا خیال بھائی جوگا سنگھ نے دل چیا منا نانا چلیا میرے تو بغیر کلگی والے کا کمرا سوچوائے مینو پہلے ہی پتا سی میں تو پہلے ہی کہنا سی بھی مینو نہ بھیجو پر ہے من کھیتی چلی پانچ انندپور صاحب کئی کام ادھورے پے ہو گئے انہوں نے پورا کرنا او ہمیں دا بیج ہن وڈا سارا درخت بن گیا ہے تریا جاندا ہے ترتے ترتے منزل با منزل کتنے پہنچے ہوشیار پور آخو پی واحگرو سارے آخو واحگرو تھی نہیں یا تو کدھر نیندر تو نہیں آ گئی آخو سی پر جب نیندر کا تھوڑا سما آئے تو لنگر بھی چکنا تو اس واسطے جات نے پہلی بینتی کی ہے جس ویلے واحگرو کہنے واسطے سما مل جائے بابا جی بچن کرتے سن پیارے ہو جی ایک ویری رسنا جب واحگرو پنج ویری شکرانے وجہ واجو آخیا کرو ہے میرے دھن گرو نانک داتا اے کلگی درس کے پاس کیا تیرا لکھ لکھ شکرانا میری رسنا نے واجو جتے تھی کئی آلس کر جاندے ہو نہیں معلوم ہوتا بھی تھی واجو نال جڑے بیٹھے جی جڑے ہو ایک رسنا دوارا جس لیے بولو گے جڑے من کی رسنا نے جس لیے واجو جپیا تو بھائی میرے ورگے پاپیاں کا ادھار ہو جائے گا تو گرو کے سکھ پکاری ہوتے ہیں بھائی آپ دوائی کھا کے ہومے کا بخار اتار کے دوجے بھی پڑیاں دے دینا سوچ بھائی تو بندو نہ پڑیاں جی کلگی دھر نے دیتی نے تو آؤ گھر کے پیار نال سارے آخو ہاتھ نا پیار تو پہنچے شام پی چکی ہیں دیا بتی جگ گیا ہے پیاری سات سنگت بھائی جوگا سنگھ نے نال دے سکھ نو دھرمسالے کہ ابھی تو ایسے آرام کر تے میں ذرا ہوشیار پر شہر کی سیر کر رہا ہوں جیڑا ہومے والا من ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تے کمزوری من جیڑا ہے پھر وہ سیلانی بن جاتا ہے وہ ٹکاؤ نہیں رہتا بھائی جوگا سنگھ ہوشیار پور دیا گلیاں بازار پیا پھرتا ہے اس بازار چو لنگیا یہ کنا آواز آئی تکیا چوارے سے مجرا ہو رہے ہیں خوشی واحگرو کمزور من نے پھر اپنی کمزوری ظاہر کر دیا اسی کھڑو گیا بھائی جوگا سنگھ کنا مجرا سن رہے ہیں تو اکھان مجرے والے نو ویکھ رہے ہیں خوشی واحگرو تو لکھے ہے

یہ جوڑی والا جی کمزور ہوا تو رس جہا ہے وہ بہت فرق رہ جاتا ہے. جوڑی والا پروین ہو تو گائن والا پاوے ٹھلا بھی ہوا اس کا رس پورا ہو جاتا ہے. جی ہوں میں ٹھلا تو بھائی صاحب میرے اوپر سوار نے اصل تو ہوں میں تمہوں دو شبد سرون کرانے ہیں. ایک تو سنگھ صاحب کا حکم مننا ہے تو ایک میری اپنی مرضی ہے. سنگھ صاحب کا جو حکم ہے وہ ہے پڑتال کا. تو پڑتال اتنے بیٹھے بیٹھے میرے دھیان چ آیا کہ چار تال پڑتال گانے ہیں. تو چار تال کا مطلب سمجھ دو چار تالوں کے چار تالوں کہڑے کہڑے تال ایک تال دو تال تین تال چار تال چار تال ہو گئے. جی اسی کہیے جی چار تال پڑھیا تال تو ایک ہی پڑھیا تو چار کس طرح ہوا جی تو چار تال ہے ایک تال دو تال تین تال اور چار تال. تو شبد بھی میں اتنے بیٹھ کے چنیا اس کی پنکتیاں بھی چار ہی بسر گئی سبتات پڑھائی جب سے سا سنگت مل پائی نہ کو ویری نہ ہی بگانا سگن سنگ ہم کو بنے آئی جو پرب کینو سو پل مانو اس مت سادھو تے پائی سب محرم رہا پرب ایک ہے پیخ پیخ نانک سائی. چار پنکتیاں اور چار ہی تال نے تے مہاراج کہنے لگے کہ پنکتیاں بھی چار تے تال بھی چار تے راگ بھی چار ہی کر دے لگے ست وجن دی اتنے ہوں بیٹھے بیٹھے حکم نامہ ہوا. تو چار تال چار پنکتیاں اور چار ہی راگ راگ وہ کہنے لگے بے چارے برا ہی ہون. میں کہا جی برا چارے کس طرح؟ وہ کہنے لگے اس طرح ایک مال کونس ہے ایک چندر کونس ہے ایک سورج کونس ہے ایک جوگ کونس ہے یہ چارے برا نے. تو ان چاروں کے سروپ میں تمہوں درشن کراوا گا اور چارے تال نے چارے نال پنکتیاں نے سرمن کرنا راگ مال کونس تو رمب ہے.